0: Anda kontrakt där jag fanns.
1: Så en mindre vet man nog vad. Om det var så det betyder.
2: Radio Murta, una radio d'aquí feta per...